se brzo zamiče za najbliži ugovan pogledom ovom. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: Svatko od nas je poseban lik, kaže Luka Nižetić, a definitivno posebni likovi su ovi koji su se pokušali usidriti na Brijunima predstavljajući se kao vojska, slovenski brod koji su činili slovensko-hrvatski državljani i koji već godinama tu dolaze, predstavljaju se kao vojna delegacija, dakle imaju brod zakamufliran, maskirno obojan, oni su u vojnim odorama i tako, oni bi samo rekli, mi bi došli, moramo tu kratko stati, ali vojna priča je u pitanju, ovi bi rekli dobro, dok nije u jednom trenutku priča ovaj.
1: I to ni manje više nego u nacionalnom parku Brijuni.
0: Tako je, i to je trajalo godinama, kako je počeo rat na mom otoku. U svakom slučaju, to je trajalo godinama, evo sad su ih otkrili jer presreli su ih obalna straža, pomorska policija, priče se više nisu poklapale i sad moraju platiti 1000 eura.
1: Interesira me, jesu li ih presreli dok su bili u odorama ili su bili ležerni?
0: Ne, oni kad tamo dolaze, dolaze u odorama, dakle oni su se držali priče od početka do kraja. Dolaze već navodno godinama kao vojni brod i onda bi samo rekli ono da ne plaćaju vezi i tako dalje, i onda ih se jedan čovjek sjetio da su ima već par godina, nisu htjeli platiti vez, tako je bilo, i onda su se dosjetili ovoga i ostalo je povijest.
1: Lukavi, lukavi naši susjedi. A šta ćeš?

0: Nema čega nema danas u našem gradu, iako je četvrtak. Naime, uskoro nam kreće festival Monodrame u 11 sati na Narodnom trgu. Članovi Drame Plus izvešće The Ceremony of Guilt, predstavu inspiriranu dijelima Franca Kafke. Nešto kasnije ćemo o programu i svemu što vas očekuje kroz narednih 10 dana. A ako ste manje od kazališta, više od žestoke svirke, onda ćete morati obavezno večeras svratiti u Kapetanski, gdje počinje trodnevni festival Made in Zadar, koji će okupiti ljubitelje metala, roka i panka. A što vas sve očekuje do subote, čućemo od jednog od organizatora ovog festivala, Frane Brajkovića.
1: Za ono koji ne znaju, Made in Zadar je zapravo priča koja je startala tamo još negdje 2000, ko zna više, koja je 8. 9. u kinu Zadru tadašnje. I onda su nastupili Sexy Motherfuckers, Postolar Tripper, Alergija i Rising Dream. Baš jaka postava sad već legendarnih bendova, doti jednog od njih u Zadru. Onda je to čak i gostovalo u Zagrebu, bilo 2009. Kako je sve skupa nekako stalo, tako je i to valjda. I eto, nekih ispada, ja mislim, 16 godina kasnije. Poklopile su se neke dobre ekipe, neke dobre želje. Poklopilo se polako već i da je bilo nešto bendova na sceni. Tako da možeš napraviti tako neku svirku. Jer dugo vremena, sjećamo se, imali smo nažalost ono tupilo, mrtvilo. Izgledalo je kada scene nema ni na vidiku, a kamoli da ovako nešto možeš napraviti. Zapravo povodom 30 godina Alergije smo na Mornarici išli napraviti koncert Gitarijadisu. Kažem, spojile se ekipe, s jedne strane imamo ekipu iz Alergije, ekipu s alternativne scene, s druge strane ekipu iz Campo Castella, nas koji smo eto nekako htjeli raditi na tome da ta igrališta zapuštena gradska oživimo, kao Mornaricu i Kapetanski. I kako ih živit bez neke podrške grada i bez ičega, tako da kreneš nešto organizirati na njima, da pokažeš ljudima zapravo da nas ima, i ono što je najbitnije da se ljudi počnu krenu okupljati. Bilo je zapravo dosta više prijava, to nas stvarno veseli, jer kad smo kretali to prije 4 godine, morali smo skupiti staru gardu, tako reći nismo imali koga zvati da svira, osim metalaca, oni nekako preživljavaju, oni su ono, oni bi rajd preživjeli, ali nismo imali doslovno, tako reći, bendova koje bi zvali da to ne bude neki metal festival samo. Bio je, naravno, Rises su tu kao predstavnici bili baš te prve godine na Mornarici, ali mladih bendova nije bilo. Ove godine smo skužili da već imamo dovoljno toga po garažama i po svirkama da možemo čak pozvati mlade bendove da nam se jave ako bi nastupili, da vidimo što ćemo možda dan prije taj dodat. Iznenadilo nas je bilo masu prijava. To su sve ekipa od 18 do 20, 22 godine i tako dalje, i na kraju smo morali 5 njih zapravo odabrati. Veseli nas to što sad već možemo reći da imamo premalo dana za to koliko bendova ima, i naravno radit ćemo na tome da i kroz zimu i u razdoblju koja su pred nama ipak možda napravimo nekakav, barem jedan ako ne i serijal nekakvih koncerata, da i njima damo prostor, jednostavno nije bilo mista sad za svih. Tako da, evo da, u četvrtak je taj prvi dan gdje su uglavnom mladi bendovi full. Imamo Junkyard, Forklift Lobotomy, Shippy Grippy, Lieutenant Dan, Bristol Pistols, mišli su s imenima, i kao nekakav headliner tog dana Nicolas Cage, ekipa koja je prošle godine nastupila na Made in Zadru. Međuvremenu na toni vrhunskih festivala i stvarno su ono pokazali, ono, možemo reći da su hit u svom žanru, i s pravom će biti nositelji tog prvog dana. A onda idemo na petak, tu imamo Granđelinu, to su naš Mija, Zara i Dejan, duo koji sad već polako prerasta u bend, album je na tragu, imaju super materijal, tako da oni će otvoriti petak. I onda imamo još Daytonse, opet nas vraćaju u Arises i nazad nakon godinu dana pauze. Alergija je tu kao udarna igla, i Serpent Slane isto tako, da vam onako dobar dan, dosta raznolik sa tono različitog materijala. I subota, eli, ako bude sve kako treba, Dead Within pub grupa, koja isto ima super, evo sad nastup, prilika da ekipa vidi što oni rade, Cyber Hate-ovci koji su nas oduševili i prošle godine, Rich Menja tu, i za kraj cijele te priče idu Sexy Motherfuckers, ekipa uz koju svi skupa možemo zaboraviti na ikakvu ozbiljnost i uživati u tom danu do kraja. Sad ćemo čak imati situaciju da roditelji i dica u jednu ruku dile pozornicu, isto ekipa. Aha. Iz Sexy Motherfuckersa, njihova dica su dva različita benda koji su prvi dan isto tako nastupaju, tako da evo sad već onako imamo te spojeve generacije, ali to je Made in Zadar, to nas je okupilo ono prije 4 godine. Ekipa koja je bila prije 30 godina na Gitarijadi je bila oduševljena da ima priliku sa dicom svojom doći na svirku i da ih ono drža na toj svirci, da dožive zajedno tu jednu emociju koju su oni imali kad su bili mladi, mm-hmm. kad su bili dica, ali tako da Made in Zadar, koliko god ovako malo tvrdo to sad sve skupa djeluje kao pa naš, pa ima i metala i ovoga i onoga, ali zapravo je jedno okupljanje prije svega Zadrana, za Zadrane, a i za nas je osmišljeno mislim da više takvih programa treba biti i kroz ovu sezonu i kroz našo općenito. Zadrani kad se okupa, onda i turisti imaju čemu uživati. Meni Zadar je baš naša priča i nama je namijenjena, pa sad ko drugi upadne, dobro je došao.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.